0: tusan naataa pöyt, pian ulsin nipketsitsi käi.
1: Kekku, liimaks just painaat nyt tattavat taas imaua.
2: Suure mies tän liima. Tau, etu fatilaa tavakit. Liimaks just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaa takkut sisämä tungaanut ammasak.
3: Tohonaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo. Apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiä

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Lumi, Tiburu Rattedopok. Tiburu Yamasak, a Husi Porta Tuya Nipsen Tempa Bafonganu, Nuan Masopa Suara Sak, Ilakotarin Nutamanu. Ilatiut Ukiomana, Nutayu Seput, Gavit Tarak, Luke Yulet, Amatar Paromini, Tunini Avit, Kisidu Yuasat Kamasok, Melkat Gavit Tafiad, Histitalik. Unui tamasa khnok pinasu no ki sit sene pisisi masit akomman ni makiti so khattassa tiburi ulluinna ni tassumaqaqqa ammattassa weekend timilu meluna ko taqa jatinut ammattassa luli tiburi mi takos suri fuqa figisat inchen timik pataya chimpitsa sumik akimul neleqquttumik bisaraqartitsiba suri fuqa fitmik isut nanok media pi inchen timik neqaw figibai Attaveratissa nyt ikiosinnaavatsiit soorlu, tämän kortsimukkiiselu atlappimmi sulisunut tämänut, attavilassinnarit. Akiititat taamallat, saksunnoni alfamsimita atlapsipput. Paisakammarosu kuittuot rannitin elvimut, attavikisiut imadunnit nanokmiitia kiilimi, paisisakammaruit.
2: Sille finne fischak kiisa.
3: Ikkarosi sakan ninja ko.
2: Sulla mä ajan tänä liima hissua.
3: Aa tänä liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siossi sakpo.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
2: Wow.
4: Tuono kuin rangettu pisikääni. Kiusin tätä, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober op arbejde. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo. Makkua appisamartu saput. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktober på Juni. Så sæt amelu hende nøj, kan man idu, når du nær kotak 14.00 lumit af Atlantik Kumaput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rarsin nabut. Ikke så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nær at du rander bare sat du mig.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Lumi, tibur rakte dokpo. Tiburi amma saak a khusi pauta tuwi a nip septemba bafonganun. Nuan na sopa suara saak, ila kutari nutta manun. Ila tiut uki omanna, nutari seput gawi titarak luke yulet amma taak paromnenik tunini awit. Kisari wilu waksa tukam nasok melkat gawi takfiyad histi talik. Unnu itamana saak nuk pingasunuk isut sen pisisi masut akong nanni. Makiti sokakta saak. Tiburi usluin na ni tersumakakka amma tessa. Weekend timilu, meluna kutak ajatinut amma tessa tunin. Tiburi mi, tekus.
2: Sile finne fischak gisa.
3: Ikkarotis sakang ningzago.
2: Sule maa yana lima isua.
3: Atana lima kioski. Tana maa onno anagalua tasiusisa. Pa?
4: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä äppitaanni kuva. Tuono koon rangettu pisikääni, ehkä jos entä, ehkä on naat appo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta äkki.
2: Maa maa joku kap muulissi.
3: Ikään muuta kappi.
5: Liima kioski asiit, käsutto leu, käsutto leu.
4: Äkki suenarit festival 2026. Aki zoen ar festival me ma kwa ening a sedi soput. Atlantic Music. Nune Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Samme så entreprenøren. AB. Jammetik. Bingar når du danninger er sat i SU på Tupor Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: tsana pa pu nina atoa mit tsana op erina api inna tas nakatarniar ta qali put masul peqarput kisin
1: suutus una kingullo eqqaasinnaasa katuan pisussaq aam una qaamnaalerpat
0: aam
1: qantaasernerpa electronic music festival tan tassaar nuumi elektroonisk kimni pilersornerm festival nutaaq
0: kakka
1: nunaqavissunik siulersornerarto kalaallinillu nunavimmersunillu eqqumiituliortuni katersuuffiussaaruq
0: kalaalli amma aappi noyuppunga tassimi imasinnaarmi maqa sortan appilarput tapartali crow amperatasinnaasasut maama antatsian sortamakku
1: su allallu qanorlu nitastaamittut ila
0: a su ei
1: testaan no annissaqaangaassi
0: ida am duunnertartorsuugamik
1: taam itas una eqqassaatigalu tapartaliku erina sivisoorussuugaluarlun kisia nuanniinaavissunita
0: su idu
1: kanorlun ma nu taam saqqummertoqassoongaasi taamat tusaqqoornartum
0: ila appi ullumikkut kingulliutassaraagut nanortiam
1: yes
0: atorsiuk
1: attorsaateqaruit
0: takanna

0: Pekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
1: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohona. Isiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtaramu.
2: Ai joku pisiä

0: Nanoq FM, pilarisaa rutin.
1: Nuun mii tibuura rakkidarpo. Tibuuri amma saak akhusipa ota tyyviä nip septembar afonganun. Nuun nassoppa suara saak ilakutarin nuttamanun. Ilaatiut ukiommanna nutaiussa putkaavitittarak lyykejuulet amma taakparomneni kehtunini aavit. Kiisely iluaksaat jokkammassok melkat kaavittarfiad histitalik. Unnuita maa saakunok pingasunut issutsenu pisisimasut akommanni. Makitsi sokahta saak. Tibuuri usluinnan niittas makakka ammatta saak. Viikentimilu melunako takatatinut ammatta sallunin. Tibuuri mihtakus.
2: Sille finne fischak kiisa.
3: Ikkerotissak enninsäkö?
2: Sulla maa jolloin kaana liimaa hissua.
3: Aataanne liima kioski. Tänä maa on noana reluota siussisakko.
4: Ilmuts liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä epitaani kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä on naatappo.
5: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, uki op manna. Akisuanerit Festival i nysømme, oktober op arbejde, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget til Svarsak, affinning under oktober på Pinga Juani. Susset amelu hindar ikke gammel nidu, når du nakotak 14.00 lumit er lagt til kumaput. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Aki suunnat festivaalimi, te kussaagut, kedäältit nyt nääni, tu sannaa ajattokannat pääsattumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Lumi, Tiburu Rakadokko. Tiburu Yamasak, a Husi Porta Tulia Nip, Sentempa Bafonganu, Nuan Sopa Suara Sak, Yakutari Nutamanu. Idati Ukiomana, Nutai Seput, Gaviti Terak, Luke Yulet, Amatar Paromini, Tunini Avi, Kisidu Sato Kamasok, Melkat Kavita Fiat, Histitalik. Unui tamasa khnok pinasun de isut sene pisisima sut akonnani makitsi sokartassaq tiburi usluinnarni tassumaqeqqa ammartassaq weekend timilu melunaqo taqatatsinut ammartassallunin tiburi mi takus suri fuqaffigisat intjenjimik patayatsum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisareqartitsiba suri fuqaffit mikisut nanor media pi intjenjimik neqoroffigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput paasaqammerusukkuit 2311 mut attavigisiut imaluunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Kerrosi sakanninsa, kun?
2: Sinä mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Ah, tänä liima kioski. Tänä mä oon noin arvelua tässä jo sisakko.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
2: Wow.
4: Tuonnoi kuulun rangettu pisikäni. Ehkä jo sen tää, eikä on naatappu.
3: Ah,
4: ukaa suusi,
3: idän
4: mutta ääkki. Ah, maa joku kop nuulissi. Idän mutta kappit. Liima kioski jää siit. Käsut tuleu.